0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Misli svatko da je meni lako.
0: Misli svatko da je meni lako, tako je.
1: Hajde, hvala, bok, do slušanja.
0: Može, do slušanja, bok. Krenut ćemo i s vašim glazbenim željama.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

svađi je poraz od muške tuge. Bez jedne suze u oku nižem greške

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
1: Sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Българско радио. У ауто, на послу
1: или код куће.
0: Твој избор гласове. Информација и добре енергије. Цели дан.